0: no.
1: Ei, siis on ei hokki.
0: Mä olin,
1: hän on ollut käymään
0: laittala.
1: Ei, se on kattu. Ei, se on kattu. Kiiro on nyt pieni pahe.